artista Hugo Lee sa oto Jamaican Bam Bam. Ono što sada slijedi je Hug Yourself, vodeći single sa Kamradovog IP izdanja pod nazivom Try Not a Panic, na 18. mjestu, nakon njega 17. Leoni i Callum Scott sa pjesmom Stay.

Mr. Novi Tol je hit single američkog pjevača i tekstopisca Teddya Simsa. Inače označava početak njegove nove ere nakon uspjeha projekta I Try Everything But Therapy. Još samo jedan dodatak za broj 4, Bebe Rexha i Faithless i New Religion. Inače to je četvrti studijski album, odnosno vodeći single sa četvrtog studijskog albuma Bebe Rexha pod nazivom Dirty Blonde. To ćemo slušati na broju 4.